man koy jaala madu tal yasin boj ko jaala mayasin boj ko jaala usman baytar usmano tenga ma joyno.